Jakob, jag vet, du är inte min 6 minuter över halv 8 här i morgonshowet. Vi ska till sporten och uppsummera VM-runden och sista nytt inför sportens världen i blicket, så ska vi också senare i VM-magasinet gå igenom det du tränger vidare och inte vidare, sammen med Tore Pang bland annat.

0: brons är rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Forstrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-löp kan du uppleva live på Forstrappan idag.
0: Kan brons foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

Vi vaknar till skott I dag tidigt men solen den kommer och det blir en härlig dag idag och vi får temperatur upp emot 20 grader och det är ingenting emot det ändelig vi får I alla fall 19 men man kan kittla på 20 och och det betyder shorts och t-skjorta I dag. Vill det hålla? Ja, det vill nog det. I morgon startar det med 15 grader. Fare för lokala regnbågar ska upp I 21 grader utöver dagen. På lördag så är det mer usikkert med hänsyn till nedbör, men 18 grader, det är väldigt bra. 18 grader sol och fint väder på söndag ska upp I 19 och kortsiktigt och lite vind ger en härlig söndag. I nästa vecka blir det ustabilt väder med mycket skyer och gärna nedbör och temperaturen vill bli liggande på 17-18 grader.

0: bronser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

Det är Dasha med en fin ingång på femtimen. Mitt namn är Jonas och har alltså glädjen av att vara med genom eftermiddagen. Idag, torsdag, och vi ska fortsätta musiken. Här har jag lineat upp en räcke med fina låtar för klockan slår 6 och jag ska förlata studio. Nu så ska vi till Tommy Fredvang och Hilde Selvikvåg. Det är

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kribla och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glad om yntren när vi möter dig
2: och kan bara sila packen, ja. Släden traktor. Utstyr som knirker mer än svigermor på glatta. Då är det på tide att du tar turen till Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Här får du maskiner, utstyr och service som faktiskt tåler den norska hverdagen. Och bønder som kör lite för fort på grusvägarna. Enten du trenger delar, råd eller bara vill skröjda lite avlingar, gängen hos Åse Landbruk fixar det mesta. Stick inom på Kvål i Sandnes eller check åse-landbruk.no. Åse Landbruk, där både du och traktorn din får det mycket bättre.
3: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksasteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor skjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.